ngoko mine ngaye gbenu manyo masaya teneli se la kamsia ben na ga teneli se la teneli se la na mi wa teneli se la ben na kana mi ro si di ba mai mai mi ro si di ba we mi wa o te ba dum da ba na ti ba teneli se la wa bena Mama garam bara ba mi se pa ne de Do te yom ni te yom na mi yo ka di ma di te na go